0: someday you look back knowing you had it all.
1: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
2: Vi snakker om hva din mest spilte låt noensinne på Spotify. Det kan du finne ut av nå, hvis du trykker deg inn i den der 20-årsjubileum-greia. Og det jo veldig gøy å på en måte være gjennom hodene til folk. Noen hører jo på en måte på helt vanlige greiesanger. Noen hører kanskje på litt vel rølp, og noen hører på litt mer sånn situasjonsbasert musikk, vil jeg kalle det. For eksempel Astrid, som skriver at hun bodde 9 år i Spania, og da ville jeg tenkt sånn, ok, da har du jo Spania rundt deg til enhver tid, det bør holde. Nei, da må du ha det på Spotify også. Så bare det å ha feelingen av Spania liksom liggende på Spotify. Hør på det tilbakegrunnen mens du sitter her og spiser noe, vet du, hva faen, en vannmelon eller noe Iberico, come on!
3: Konstant spansk.
4: Oh. Det her jo syden.
2: Ja, jeg fikk jo veldig lyst til å flytte 9 år til Spania selv da, når jeg hørte dette. Ja.
4: Islin skriver, hvis jeg ser bort fra låtene som en soveliste, som ble brukt mye som bakgrunnsmusikk, er den mest spilte sangen Hedegaard med Blow Anthem. Usikker på hva det sier om meg, skriver hun. Iselin!
2: Det er rar din musikk, jeg på å si.
4: Nei,
3: musikk! Ja, min navn er
2: svensk. Fuck you till the morning,
4: jeg
2: på å si.
4: Nei, herregud, jeg skal ikke dømme. Vi dømmer ikke.
3: Vi dømmer ikke. Grete har også sendt at hennes mest hørte sang, det SAS Plus, SAS Pussy, altså albumet til Carpe, som en halvtime langt i ett spor, og har hørt da 828 ganger siden 2019. Etter å gå og regne på det, det altså snakk om 17 døgn med konstant Carpe.
2: Det er for meg.
3: Jeg tror jeg mer enn Carpe selv.
4: Ja, akkurat det.
3: Det er bare konstant Carpe.
2: Men tror vi da hun faktisk har hørt alle minuttene? Eller at hun liksom har stoppet litt og så, nei, ramlet ut litt, begynt på nytt?
4: Nei, vet du hva? Jeg tror hun kan i samtalen imellom i tillegg.
3: Ja, jeg tror faktisk det.
2: Daniel skriver at dette bare er kødd. Den sto på over natta en gang. Jeg tror ikke på det. Jeg tror han mente det. Åpen Gangnam
3: Style! Fy faen!
2: Dette er hans mest spilte låt. Ja, men vet du hva? Nå, sånn i retrospekt, uironisk bra låt.
4: 100%.
3: Og det kunne vært verre, fordi Kristina skriver at hun elsker låta. Hun har spilt flest ganger, 961 ganger siden 2011. Men det også veldig trist, fordi...
2: Det Coldplay med Fix. Da har det vært mye gråting, her. Og så liker jeg Ida, som også får veldig mye personlighet i sin toppliste. 4 av 5 på topp. Er julesanger. Hva tror vi ligger helt øverst av dere?
3: Åh, nei.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Måtte være den.
3: Det var bra det ikke var Last Christmas, så vi ikke var ute av Armageddon allerede.
2: Det hadde vært trist, ja. Eller gå rett fra den triste fikset til liksom, det er min siste jul, det hadde også vært veldig fælt.
3: Ja.